життя злилися в танці, аби вже не розставатися. На цій планеті ми знайшлись, на цій локації, в цих декораціях.

серце, я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуом, з тобою віч на віч.

ти думками там, де я, в душі лишаюсь назавжди. Твоя так довго шукала і знайшла.

0: думав так, що ти влети життя, наче літак.
1: Стрій FM.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
3: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

Стрій FM.

0: Світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
1: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
2: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
5: Кетчуп барбекю «Щедро» 250 грамів зі знижкою 39%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
6: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
7: І як?
6: Та там просто було у них...
8: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
9: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
12: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
13: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
14: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
5: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
4: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
5: Обирай у Санпід.
4: Стрий, вулиця Успенська, 52.
6: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
7: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
8: Двічі на місяць.
7: Годує смачно.
8: Гарячі обід щодня.
7: Довозить безкоштовно.
8: Зручно і без витрат.
9: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер у мене є автопартнер.
12: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 93FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару.

Аню більше нічого не треба. І стати поглядом її очей. З нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Стрим FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Стрім FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
5: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066-083-12-52. 066-083-12-52.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
8: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота разом з Христиною Сонце.
9: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
10: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка – давай трохи рухайся. Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
11: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
2: Нарешті з лікарем пощастило. Де знайшла? У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
3: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
4: Смакування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
5: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
6: Двічі на місяць.
5: Годує смачно.
6: Гарячий обід щодня.
5: Довозить безкоштовно.
6: Зручно і без витрат.
7: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерсько. Стадіон «Сокіл». 17.00. Не пропусти. Буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
10: Я подивився відео в інтернеті. Там все так просто.
11: І як?
10: Та там просто було у них...
12: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
13: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
14: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція

0: 103FM.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього. З чистого аркуша

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10.01 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І я з тобою розпочинаю цей день. У нас сонячна субота, шоу вихідного дня, і ми з тобою рухаємося вперед.
2: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Просто вирішила я розпочати сонячних привітів, але це просто. Я вирішила тобі нагадати, що у нас у сонячній суботі щогодини програма сонячних привітів, тому не забувай про те, що ти можеш і вже продовжувати писати свої вітання і привіти. Я вже бачу, скільки їх є, і вже, до речі, дуже скоро буду їх зачитувати у програмі сонячних привітів. Але це буде не на початку цієї години. На початку години я просто з тобою вітаюся. Скажу тобі, що я знов вдягнулася не по погоді. Цей травень мене просто дивує. Я вдягаюся, що не день, то весь час не по погоді. Я вдягнула таку худі такий, знаєте, він досить легкий, але мені в ньому вже спокійно. То хіба в ньому сидіти в якомусь холодному приміщенні без вікон. Але там на вулиці дуже класна погода, там вже ходять в літніх класних таких освіжаючих, свіжих платтячках, а також в спідницях, в шортах, тому що там реально досить тепло. Ну, а давайте дивитися, що ж там по погоді і що на сьогодні нам прогнозують синоптики.
2: Сонячна субота.
3: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде така сонячна, гарна погода, ніяких опадів, 22 градуси – це найвища денна температура. У Сколі сьогодні також синоптики кажуть, що буде сонячно і ясно, плюс 18 градусів. Наразі у Стрию є плюс 18, ну я вділася як на плюс 10. Ну і у Львові сьогодні плюс 22, також сонячна погода впродовж цілого дня. 10.02 у Стрію, а вже, до речі, за декілька хвилин тобі розкажу, що сьогодні надважлива субота в травні. Та й не тільки в травні, тобі скажу, що це найважливіша субота впродовж цілих субот цілого року. Що сьогодні за субота? Деталі тобі далі на 101.0.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:10, острий, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і я тобі скажу, що сьогодні надважливий день. От надважлива субота впродовж всіх субот, які були в році. Чому? Тому що сьогодні у нас 23 травня, і в Україні відзначають як День Героя України. Це день не про якісь там сухі факти, чи якісь параграфи з підручників, оце слово «герой», яке звучало колись, можливо, не з таким усвідомленням, не з такою якістю цього слова. Насправді, цього разу, цього часу, у нас тепер день – це про нашу глибоку і спокійну вдячність кожному і кожній, хто захищає наше право бути тут із собою. Героїзм сьогодні – це і надлюдська мужність на передовій, і наша з вами, звичайно, що щоденна праця тут, у тилу. Це про те, що життя триває попри все. Тому сьогодні у нас за вікном неймовірно тепле, сонячне, спекотне, травневе тепло, тож нехай ця субота буде сповнена таким світлом і гордістю за наших людей, а також внутрішнім спокоєм. Тому мирного дня, звичайно, що нам усім, і мирної суботи.
0: Сонячна субота.
1: 10:11 острою. Далі на черзі у нас має бути б'юті-лайфхак. Ну і він, звичайно, що буде. Якщо зараз чоловіки такі, а це знову щось там для жінок. Ні, цей б'юті-лайфхак буде саме для вас, чоловіки. Саме для вас. Що там цікавого буде, щоб виглядати молодіше? Дуже цікаве. Деталі на 3FM далі.
0: 3FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: таке саме, як і ти, теж відчуває.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: 10.20, острі, ти слухаєш «Стрей.ФМ», це «Сонячна субота» на «Стрей.ФМ», і зараз у мене б'юті-лайфхак. Але якщо зараз чоловіки скажуть, ага, знову щось таке жіноче. Ні, б'юті-лайфхак саме для вас. Часто через стрес, через зосередженість чоловіки сильно стискають зуби. Навіть у вісні, коли сплять, через це оці жувальні м'язи, вони спазмуються, з'являються набряки, виглядає обличчя втомлене і так далі. Як це все прибрати дуже швидесенько? Одна вправа. Ти зараз сидиш, лежиш, стоїш, біжиш, ти можеш її зробити просто будь-де. Отож, робиш вправу просто зараз. Тому слухай. Привідкриваєш рот, літера О або А. Стискаєш руки в кулаки, ну і тильною стороною пальців, фалангами якраз, ставиш їх на щічки. І що робиш там, де з'єднуються щелепи? І береш, проводиш ними зверху вниз, від вилиць до самого низу щелепи. Робиш і так собі масажуєш трошечки, все. Це треба зробити 4-5 разів. І проста вправа миттєво розслабить обличчя, покращить кровообіг, прибере цей похмурий вигляд і як бонус. Чітке, овальне, підтягнуте обличчя. За 30 секунд вигляд твій солідний, свіжий і відпочилий. Лови б'юті лайфхак.
1: Сонячна субота.
2: 10.22 острів. До речі, це було, знаєте, я так розумію, що це було задумано. Задумано мені на початку години запустити анонс привітів. Чому? Тому що вже привіти сипляться. А у нас далі програма сонячних привітів. Щогодини у нас у сонячній суботі програма сонячних привітів. Я вже бачу твої вітання, ти вже їх надсилаєш. Тому бери і продовжуй надсилати. Не забувай ні про кого. Програма привітів вже чекає на тебе і твої привіти вже будуть лунати в ефірі «Стрей.ФМ» дуже скоро. Ти їх надсилаєш на номер «Стрей.Вайберу» 098-10-11-123. Ну або також надсилаєш їх у інстаграмі, ми записані як радіо «Стрей.ФМ», там у віконечку в сторіс. Або пиши особисті повідомлення в дірект на радіо «Стрей.ФМ». Ну загалом, тебе є багато варіантів, куди ти можеш надіслати своє вітання. Ну і я думаю, що багато приводів також для того, щоб надіслати привітання для, наприклад, своїх друзів, для колег. Сьогодні субота, сьогодні гарний день, сьогодні у нас 23 травня, сьогодні у нас такий день, коли ти точно можеш взяти і тако надіслати трошки свого сонячного настрою для своїх близьких, знайомих і рідних. Номер «Стрей.Вайберу» нагадати? Нагадую. 098-10-11-123.
1: «Стрей.ФМ». Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
6: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
7: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10:34 устрою, ти слухаєш програму сонячних привітів, тобто вітання, програма вітань, настрій FM, надсилай свої привіти, надсилай свої вітання для кого завгодно. Це дуже просто зробити, просто напиши декілька слів і ті слова відправ на номер стрій вайберу чи стрій телеграму. Таким чином робиш собі приємне і приємне для твоїх адресатів, кому ти відправляєш свої привіти. Отож, написали нам від Андрія для коханої Соломії, ти моє сонце навіть у будній день, передаю тобі обійми і передаю вітання всім стриянам. Також написав син Тарас для тата Василя. Дякую за мудрі поради. Міцного здоров'я, гарного настрою. Вітаю тебе з днем народження. Написала нам Таня. Доброго ранку, Україну. Доброго ранку, Христинка. Вітаю з сонячною суботою всіх стриян. І також моїх батьків Оксану і Євгена. Люблю і дуже скучаю. Я живу неподалік міста Вроцлава, але рідне радіо в бітах мого серця. Танюша, це дуже приємно. Тобі також величезний-величезний привіт і вітання. І також твоїм батькам привіт і вітання. Дуже гарну донечку виховали, дуже гарну. А я нагадую, що усі свої привіти і усі свої вітання надсилай на номер стрій вайберу чи стрій телеграму. Щогодини на стрій FM вони будуть лунати в ефірі стрій FM. Програма привітів. Забув когось привітати з днем народження? Пиши. Забув когось привітати з іменинами? Пиши. Хочеш передати привіт всім стріянам? Пиши. Десь за кордоном і хочеш передати вітання сюди до нас комусь особисто? Пиши. Тому все це надсилай на номер 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні впродовж цілого дня тепло буде. Ну, майже спекотно. 22 градуси – це найвища температура. Завтра неділю, до речі, буде ще спекотніше. Тому, в принципі, сьогодні ще не так дуже спекотно. Але також сонячно. І без дощу пройде увесь день. Знаєш, тобі скажу, на наступний тиждень найспекотніший день – це буде вівторок. Там буде плюс 25, найбільша температура. Ну, і цілий день має бути ясно. Ну, але це тільки так зараз. Наразі, умовно, тільки так, знаєте, накинули синоптики. А що там буде точно, то вже пізніше по факту. То будемо дізнаватися. Наразі 22. Синоптики також кажуть, що у Сколі сьогодні сонячно, без дощу, 18 градусів тепла, найвища температура. 10:36 у Стрию. Я тобі відкрию одну величезну таємницю. Ну, як таємницю? Це не таємниця. Я ніколи у Стрию не каталася на самокаті. Жодного разу я не брала цей самокат. Я, напевно, за все своє життя один раз каталася на самокаті, і то було в Франківську, коли я з подружками якось ввечері нам треба було швидко повернутися додому. І тому ми їхали на самокатах. Це було дуже екстремально, дуже трохи страшно, але тобі скажу, що у Стрию тепер самокатів і стане менше. Чому? Деталі тобі далі на Стрий FM.
2: Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:46, сестрою, це шоу вихідного дня «Сонячна субота». Я тобі скажу, що острою, я жодного разу не їздила на електросамокаті. Можливо, це мені і в мінус, тому що вже тепер з самокатами вже не так все легко. Тому що це тепер не іграшка, а транспорт. Тепер в Україні, за законом України, самокати офіційно визнані як транспортний засіб. Тепер ти водій, який несеш повну юридичну відповідальність. Значить, пам'ятай 5 головних правил. Де їхати? Тільки велосипедні доріжки, ну або правий край дороги. Суворо з 14 років. Тротуари – це виключно для пішоходів. Також швидкість обмежена до 20 км в годину в місті і до 12-15 у парках. Один самокат, один водій. Це категорично заборонено. Ще пасажирів, я бачила один раз, як їхало троє людей на самокаті.

0: позбавлення прав. Не знаю, там що дають права на самокат чи як. За збиття пішохода також кримінальна відповідальність від 3 до 8 років. Тому безпека на самокаті, електросамокаті – це не правило заради правил, це вже твоє здоров'я і твоя відповідальність. Тому обов'язково тепер вже з самокатами не так просто. Я надіюся, що вже точно не будуть літати діти на тих самокатах і збивати людей на тротуарах. Ну, але тепер вже це вже дуже серйозно. Тому обов'язково це треба звернути на це увагу. Ну, а я, напевно, так і далі не буду їздити на тому електросамокаті, бо тепер вже ще й відповідальності ті всі, а я й не дуже хороший водій, я на ровері добре їхати не можу, а тут ще й самокат, та ні.
1: Сонячна субота.
0: 10:48 Острів, Острий Теплиця запрошує на роботу, а саме овочівників, вантажників, трактористів, слюсарів і інженера-енергетика. Робота у Острийському районі село Станків. Стабільна робота, офіційне працевлаштування, своєчасна оплата праці. Тому записуй номер телефону 050-462-23-56. Нагадую ще раз 050-462-23-56.
1: Стрий ФМ.
0: Далі на Стрий ФМ по рекламі звучатиме найкраща українська музика, і це Самчук.
2: Зачарований тобою, такою не
0: зі. Геля Зозуля. Віталій Козловський.
3: А небо плаче грозами, грозами, грозами.
0: Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрий ФМ. Реклама.
4: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
5: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
4: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці. Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
6: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
4: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
6: Обирай у Санпід.
4: Стрий, вулиця Успенська, 52.
7: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
4: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
8: Двічі на місяць.
4: Годує смачно.
8: Гарячий обід щодня.
4: Довозить безкоштовно.
8: Зручно і без витрат.
9: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067-67-313-90. 067-67-313-90.
10: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
11: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063-260-60-92. 063-260-60-92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: 10:56 у Стрию. Уяви собі, безкоштовна перевірка зору, нова колекція окулярів, стильні оправи та сонцезахисні моделі зі знижкою мінус 30%. Хоча нічого уявляти не треба. Все це вже чекає на тебе в оптиці «Біомед». Прокачай свій зір разом із «Біомед». ТЦ «Стрий Сіті», вулиця Богдана Хмельницького, 4, перший поверх.
0: «Стрий ФМ».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Ой, Віталій Козловський, не накаркай нам тут і не наспівай тут. Якими грозами небо нічого не плаче, ніякого дощу сьогодні не буде. Сьогодні буде сонячна і гарна днина. І у нас сонячна субота, шоу вихідного дня з тобою, як росте на сонце.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні острий у Моршині та Львові дійсно синоптики кажуть, що впродовж цілого дня буде сонячно і ясно. Плюс 22 градуси. Це найвища температура, наразі є плюс 20, тому одягайся сьогодні так, ну, так, щоб тобі було комфортно. Вітру там сильного холодного немає, тому сьогодні буде точно так досить сонячно і спекотно. У Сколі плюс 18, наразі плюс 16, і також синоптики кажуть, що цілий день буде гарна погода. Ну як гарна погода? Сонячно. Кожен день гарна погода, просто сьогодні буде сонячна погода. 11:01 острію. До речі, кого ти сьогодні маєш так смачно поцілувати? Розкажу тобі більше на Стрій ФМ далі. Це дуже важливо сьогодні, якщо чесно. Ну, не тільки сьогодні, але дуже важливо сьогодні.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.07 устрою, це шоу вихідного дня, це сонячна субота, і кого треба сьогодні так смачно поцілувати. Та кого завгодно. Сьогодні обов'язково бери, цілуйся скільки хочеш, тому що сьогодні, та не тільки сьогодні, взагалі кожен день це роби, тому що наука знайшла простий, приємний, абсолютно безкоштовний метод, без всяких спа, дорогих салонів і так далі. Коли ти цілуєшся, твій організм миттєво виділяє потужний коктейль гормонів. Тобто прибирає тривожність, дарує спокій, покращує настрій, повертає радість, працює як природне знеболювальне і ще й розслабляє тіло. Ця от хімічна така реакція буквально блокує цей гормон стресу. Тому замість гортання стрічки новин, переходь до приємної терапії. І, до речі, дослідження показало, що один пристрасний поцілунок задіює аж 34 м'язи обличчя. Чудова антивікова гімнастика. Ну і спалює близько 5 калорій на хвилину. Ну, 5 калорій за хвилину, то скільки треба цілувати, щоб тих 300 калорій тої булочки, щоб вони злетіли. Ну, загалом, кажуть, що також цей обмін бактеріями, це тримає нашу імунну систему, як природна вакцина, тож закривай всі робочі ноутбуки, закривай всі ці справи свої суботні, обіймай коханих і починай сеанс антистрес-терапії, поцілунко-терапія.
0: Сонячна субота.
1: 11.08 устрою, ти знаєш, у суботу прибирати не можна. В ніякому разі генерального прибирання чи будь-якого іншого прибирання робити в суботу не можна. Насправді так. Деталі про це і більше розкажу тобі далі на 101.0.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.17 у Стрілі, Христина Сонце з тобою в ефірі, і веди собі такий крутецький лайфхак на суботу. Офіційне суботнє табу на будь-які корисні продуктивні справи по дому до 18 години. Знаєш, для чого це робити? Тому що в першій половині дня ти маєш трошки відпочити. Відпочити, оце є у тебе посуд в раковині, нехай полежить. Пряня почекає, пилюка нікуди не втече. Дозволь собі абсолютно легальне ледарство або займися чимось емоційним. Сходи на довгу безцільну прогулянку, туди, де ще ти, наприклад, не бував. Залишися на кілька годин у кіно, помалюй, пофотографуй, ну просто поблукай. Тому що, коли ти свідомо дозволяєш собі байдикувати, переносиш оцю рутину, генеральне прибирання, їсти варіння на вечір або взагалі там на інший день, зникає оце твоє таке фонове почуття провини, що ти нічого не робиш. Мозок отримує сигнал, нарешті відпочиваємо, нарешті змінили робочий офіс на домашній. Тому субота створена для вражень та розвантаження голови. Це не змагання з пилососом. Запам'ятай собі. Це такий лайфхак від мене. Мені подобається.
0: Сонячна субота.
1: 11.19 у Стрілі, ти слухаєш Стрілі ФМ. До речі, що суботу, візьми собі також до уваги такий лайфхак, що ти можеш писати про привіти, програму вітань. У нас щогодини на Стрілі ФМ, і тому твої привіти будуть лунати в ефірі Стрілі ФМ. Щогодини надсилай їх на номер Стрілі Вайберу чи Стрілі Телеграму. Можливо, хочеш когось привітати сьогоднішнім днем, можливо, хочеш когось привітати з днем народження. Сьогодні у нас День Героя України, можливо, ти хочеш привітати своїх близьких і знайомих. Тому все це надсилай на номер Стрілі Вайберу чи Стрілі Телеграму. 098 10 11 123. Ну і в програмі вітань всі твої вітання будуть лунати в ефірі Стрілі ФМ. Номер Стрілі Вайберу 098 10 11 123.
0: Стрілі ФМ. Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
6: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22-3.
7: Деталі на сайті.
8: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
9: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
10: І як?
9: Та... там просто було у них.
11: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин Палітра. Без зайвих слів.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 11:30 устроюється програма сонячних привітів на 3FM. Твої вітання лунають щогодини в сонячній суботі. Пиши у програму вітань і надсилай свій гарний настрій для своїх знайомих, близьких і рідних. Дивись, наприклад, який гарний настрій Володимир надсилає. Пише: хочу привітати всіх стрийських дівчат, жінок, вони у нас самі прекрасні. Хтось тут заліває. А ще написав: а ще хочу привітати дівчат із Містер Кофе, які працюють на пасажі. Гарного їм дня. Дівчата, Володимир, до кави більше додайте цукру, щоб він такі вже солодкі слова пише. Тому, звичайно, що передаємо вітання дівчатам із Містер Кофе. А також написала Оля для всіх стріян пише: бажаю сонячного дня, хороших новин. Бабусі Галі від онука Назарчика передає вітання і каже, що дуже сильно любить. І від друзів для Ігора: нехай твій день починається сьогодні прекрасно, з хорошим настроєм, гарної роботи на СТО. А я нагадую, що усі твої привіти, усі твої вітання лунають в ефірі 3FM. Бери і даруй один одному гарний настрій, принаймні декількома теплими словами. Тому це дуже легко можна зробити, просто написавши це в свої слова на номер 3 Viber чи Telegram 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: А до речі, у нас, мені здається, зараз не тільки сезон весіль розпочався, а ще й сезон ремонтів. Тому якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує тобі проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрию, а у Львівській, Франківській області. Там, які хочеш, матові, глянцеві, сучасними LED-лініями, все виглядає стильно і акуратно. Вони мають 10 років досвіду і ще дають 10 років гарантії. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Такий номер телефону легесенький. Повторюю: 098 097 0707. Skyline.
2: Стрій FM. Погода.
1: Щось таке, щось захмарилось, не знаю. Щось, можливо, щось не то. Ну, сьогодні має бути невелика хмарність. Невелика хмарність, 22 градуси тепла, це найвища температура. А можливо, то, що я казала вранці, що я не по погоді, а може то я по погоді вдягнулася. Ну так от, сьогодні 22 градуси тепла, ніякого дощу не має бути. Ну, за прогнозами синоптики. Ну, я бачу, щось там захмарилось. Надіюсь, це не на дощ. У Сколі сьогодні плюс 18, і також невелика хмарність впродовж цілого дня. Я тобі допоможу сьогодні зробити безкоштовний, приємний подарунок для будь-кого. Це все треба зробити дуже легко і дуже просто. І цей подарунок дарує неймовірні емоції, ну і гарний настрій. Значить, який безкоштовний подарунок ти можеш зробити сьогодні разом із 3FM? Розкажу тобі на 3FM далі.
2: 3FM.

3FM. Радіострій 101 FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: А щоб ніхто не розлюблював ніде нікого і ніяк, я тобі скажу, що треба подарувати подарунки. І такий безкоштовний подарунок ти можеш виграти на Стрій FM. Так, у грі «Хто ближче» о 12:20 у нас класний подарунок. Це букет квітів від партнера гри, від квіткового магазину «Цвітка». Букет квітів ти можеш виграти. Тому реєструйся на гру, надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Це 098-10-11-123. Значить, ти надсилай цю фразу, рандом обирає двох учасників, граєте і виграєте букет квітів від магазину «Цвітка». Тому все, надсилай на номер 098-10-11-123. Чекаю на твої реєстрації і чекаю на того самого щасливчика, який переможе і отримає букет квітів у грі «Хто ближче» вже о 12:20 на Стрій.
0: Сонячна субота!
1: А далі на Стрій FM по рекламі звучатиме крута українська музика, і це Чіф.
2: Не знаю, як всім бути, наче
1: Древо. Світлана Тарабарова.
3: Ти моя остання нервова клітина.
1: Ти слухаєш Стрій FM, це радіо твого міста.
0: Стрій FM. Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрію?
5: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
4: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
6: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
7: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
8: Заморожені крабові палички «Водний світ» 450 грамів. Зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
9: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
10: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер. По вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
11: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Балістика зі сходу.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти,

0: 11.55 у строю, а «Строї Теплиця» запрошує на роботу. А саме овочівників, вантажників, трактористів, слюсарів, інженера-енергетика. Робота у Стрийському районі, село Станків. Стабільна робота, офіційне працевлаштування і своєчасна оплата праці. Тому записуй номер телефону 050-462-23-56. Повторюю ще раз. 050-462-23-56.
1: «Стрий ФМ».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.01 Острію, вітаюся з тобою на початку цієї години. Це вже обідній час. Для мене 12 години – це вже обід. Не знаю, багато в кого там починається обід з 13-ї, з 14-ї. Для мене 12-та, отако рівнесенько, все, початок обіду, треба йти і їсти. Тому смачного тобі, звичайно, якщо в тебе також це обідній час. І ми рухаємося далі з тобою. Я Христина Сонце, в ефірі на Острію ФМ.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Острію, Моршині та Львові помірна хмарність має бути впродовж цілого дня. Синоптики нам напрогнозували 22 градуси тепла. Це найвища денна температура. І без дощу має пройти увесь день. У Сколі сьогодні плюс 18, також без дощу має пройти увесь день. 12.01, у нас вже зараз сезон весіль. Такий розпочатий літній сезон весіль. І склали список, чого найбільше наречені переживають, за що найбільше бояться перед своїм весіллям. Просто поділюся з тобою вже за декілька хвилин і розкажу далі на 101.0.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12:08 у строю, ти слухаєш шоу вихідного дня «Сонячна субота». Христина Сонце, це я з тобою в ефірі. І склали топ страхів наречених, тому що у нас сезон весілля. І чого саме вони найбільше бояться перед своїми весіллями. Отож, не треба насправді дуже сильно переживати. Насправді навіть бюджетна церемонія може мати стильний, креативний вигляд. Ну, якщо ти за основу візьмеш не гроші, а оцю от незвичайну ідею. Надзвичайно або незвичайно. Загалом, які страхи? Не всі гості прийдуть на весілля. Це є такий один із страхів. Ну, я б сказала, що якщо не прийдуть, то не біда. Головне, що попередили заздалегідь. Далі, щось піде не по плану. Треба пам'ятати, що тільки ти знаєш, яке має бути твоє свято, і треба всього-навсього вдавати вигляд, що, в принципі, так і мало бути. І те, що погода зіпсує весілля. Головне, заздалегідь переглянути прогнози погоди. Ну, на всякий випадок, треба бути готовим до всього, що може бути і дощ, може бути і сонце, а раптом навіть і сніг в травні може піти, тому, знаєте, всяке може бути. Я, наприклад, чого би, напевне, переживала перед своїм весіллям, чи навіть не то, що перед весіллям, а просто чого би переживала, що я вже от стільки-то років, я й не захочу, якщо чесно, того весілля. От за це переживаю.
0: Сонячна субота.
1: 12:09 у строї. Я не переживаю за тебе, тому що ти реєструєшся і ти виграєш букет квітів від магазину «Цвітка» уже за декілька хвилин. У нас гра «Хто ближче». Тому не переживай, налаштовуйся на виграш і вигравай. Що потрібно робити? Просто реєструйся, надсилай фразу «Хто ближче» на номер 098-10-11-123. Граєш, виграєш букет квітів від партнера гри, від квіткового магазину «Цвітка» вже за декілька хвилин на «Стрій FM».
0: Стрій FM.

0: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливим.
1: 12:20, острою ти слухаєш Стрій ФМ, вже за декілька хвилин у нас гра «Хто ближче?». Продовжуй реєструватися, надсилай фразу «Хто ближче?» на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, вигравай букет квітів від магазину «Цвітка». Номер Стрій Вайберу, куди ти надсилаєш фразу «Хто ближче?» – це 098 10 11 123.
2: Стрій ФМ.

0: Я ближче.
1: Ні, я ближче.
0: Тоді позмагаємось відсотково у грі «Хто ближче» на Стрий FM. Для реєстрації на гру надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
1: Хто ближче?
2: Ближче на Стрий FM, ти маєш шанс виграти. Знаєш що? Неймовірний подарунок, а це букет квітів від партнера гри від магазину «Цвітка». Весна – це час квітів та приємних сюрпризів. У нас ще ж весна, а найкращі квіти є у квітковому магазині «Цвітка». Свіжі, красиві і саме для особливих моментів «Цвітка» – подаруй оберемок весни. З усіх, хто реєструвався на гру, хто надсилав фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, рандомно було обрано двох учасників. Це Назар. Назар, привіт тобі.
3: Привіт.
2: Де застав тебе дзвінок?
3: Майже дійшов до церкви на перше причастя забрати.
2: Вау, клас! Назар, декілька секунд граєш і виграєш квіти. Можливо, десь комусь, кому будеш їх дарувати?
3: Мамі або бабці.
2: Супер. А також з нами ще на зв'язку Соломія. Соломія, привіт тобі.
4: Привіт.
2: А де тебе застав дзвінок з 3FM?
4: Вдома.
2: Вдома. Ти чим займаєшся? Прибиранням?
4: Звичайно.
2: Ну, це традиційно. Давайте одразу переходити до правил гри «Хто ближче».
1: Хто ближче?
2: Я задаю запитання, відповідь є число. Хто буде ближче з цим числом до правильної відповіді, той і перемагає. Три раунди до двох перемог. Всі готові?
3: Так.
2: Все, переходимо до першого питання. Перше питання. Скільки відсотків людей витрачають на вибір фільму чи серіалу більше часу, ніж триває сам фільм? А загалом засинають ще й навіть під трейлер. Назар, як думаєш?
3: Відсотків 45.
2: 45. Соломія, ти як думаєш?
4: 60.
2: Правильна відповідь. 55%. Ближчою до правильної відповіді була Соломія. Соломія, в тебе є 1 бал. Переходимо до другого питання. Скільки відсотків людей приходять у супермаркет зі строго написаним списком продуктів? Ну, але все рівно повертаються додому з повним пакетом акційних смаколиків, забувши навіть деколи купити щось головне. Назар, як думаєш?
3: Думаю, 78.
2: Тебе таке буває?
3: Буває.
2: Соломія, ти як думаєш?
4: 75.
2: Правильна відповідь – це 80%. Ближче до правильної відповіді був Назар. Назар, 1-1. У нас тепер такий рахунок. Третє питання, воно ж і буде вирішальним. Скільки відсотків людей одягають на вулиці навушники, навіть якщо там не ввімкнена музика, для того, щоб з ними ніхто не заговорив, ну і не довелося вітатися зі знайомими чи незнайомими людьми. Назар, як думаєш?
3: Ну, небагато, 25.
2: Добре. Соломія, ти як думаєш?
4: Давайте 30.
2: Так, правильна відповідь. 52%. Соломія, я тебе вітаю, ти перемагаєш, ти отримуєш подарунок. А це у нас що? Це у нас букет квітів від магазину «Цвітка». Я тебе вітаю.
4: Дуже дякую.
2: Назар, не розчаровуйся, наступного разу точно пощастить. Продовжуй реєструватися.
3: Добре, дякую.
2: А це у нас була гра «Хто ближче» на Стрий FM.
1: Хто ближче?
5: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
2: 12:26 устрою, ти слухаєш Стрий FM, вже за декілька хвилин я тобі розкажу те, що ти маєш писати всі свої привіти і вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Вже далі програма вітань на Стрий FM, тому надсилай свої привіти на номер 098 10 11 123.
6: Стрий FM. Реклама.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна – саме та обручка. Злата Огнєвич.
9: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 12:35 історію. У нас програма сонячних привітів. Щогодини у шоу вихідного дня у сонячній суботі ти надсилаєш свої привіти, а я їх зачитую в ефірі «Стрій ФМ». Написали нам від Каті для сестри Ані. Ти найкраща сестра в світі. Передаю тобі привіт із Вроцлава. Юля пише для чоловіка Романа. Дякую тобі, люблю тебе і бажаю тобі гарної дороги в Ужгород. Також написала нам Віка для подруги Христини. Передає вітання і бажає їй легкого сьогодні робочого дня. І ще від Марічки для мами Андріани. Віддякую тобі за все. Вітаю тебе з днем народження і найкращого тобі всього. Нагадую, що усі твої привіти і усі твої вітання лунають в ефірі «Стрій ФМ», тому на Аші є привіт для дівчат із магазину «Апельсин» від Володимира надсилає, що передає вітання. І нагадую, що всі твої привіти і вітання ти пишеш на номер «Стрій Вайберу» чи телеграму, і щогодини в ефірі «Стрій ФМ» вони лунають. Номер 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию має бути така, знаєте, трошки хмарна, трошки сонячна погода, мінлива хмарність. Опадів на сьогодні синоптики нам не прогнозують. Кажуть, що найвища температура це буде плюс 22. Якщо чесно, виходила на вулицю, вранці мені здавалося, що було тепліше. Зараз, ну нібито тепліше, ніби тепло, але я вже розумію, що я вдягнулася по погоді. Ну шорти, якби я вдягнула, можливо, мені десь там породувало, не знаю. Це, в принципі, вподобання кожного, кому як підходить. Але мені, наприклад, така погода приємна, дуже класна. У Сколі плюс 18. І також синоптики кажуть, що буде цілий день помірна хмарність. 12:37 у Стрію. Сьогодні всім потрібно обов'язково тягати, таскати залізо. Яке залізо треба обов'язково собі тягнути сьогодні? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
2: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12:44 у середу, ти слухаєш «3 FM», з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і таскати залізо потрібно кожному щодня, щодня. І це не означає, що тобі треба йти в спортзал і таскати оці гирі, штанги і так далі. Це набуває нового змісту, тому що банальний дефіцит заліза може в тебе розрядити як телефон. Ти можеш відчувати слабкість, втому, може бути голова як в тумані, тому обов'язково, якщо немає заліза в організмі, він переходить в режим жорстокої економії енергії. І ти просто згасаєш. Тому що потрібно їсти? М'ясо і субпродукти. Яловичина, телятина, все оце, печінка, оце все дуже-дуже смачно і дуже потрібно. Морепродукти, якщо є можливість, молюски, мідії, тунець, точно є можливість. Рослинні суперфуди, такі як сочевиця, нутква, соля, насіння гарбузове, кунжут, шпинат, також горішки, мигдаль, кешу, курага, чорнослив, ну і чорний шоколад. Так, якісний, гіркий, чорний шоколад, 80% какао. Це чудове джерело заліза. Тому, дивіться, тепер фраза «я таскаю залізо щодня» набуває абсолютно іншого змісту. Це не означає, що ти проводиш вечори в спортзалі. Насправді, ти просто йдеш з супермаркету і собі береш яблука, що цей тунець, яловичину, кешю, мигдаль, все-все залізне.
0: Сонячна субота.
1: У нас коротенька реклама, а по рекламі у нас найкраща українська музика. На 3 FM звучатимуть Макс Барських.
2: Чомусь я знову тут, у тебе спалися.
1: Олександр Пономарьов. О, Маргалієва.
3: Сама не своя, сама не своя.
1: Ти слухаєш 3 FM, це радіо твого міста.
0: 3 FM. Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стріях запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

12.56 устрою, ти слухаєш 3FM, Астрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги, посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність, що пропонується офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, ну і гнучкий графік роботи. Деталі дізнавайся за номером телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77. 3FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: А рівно вже 13-та у строю, і ми вже перетинаємо цей час, коли ми переходимо до другої половини дня, коли вже нібито в першій половині розкачувалась, а в другій половині дня вже можна відпочити. Ні, в другій половині дня ти трошки спочатку відпочиваєш, тому що, можливо, ти десь бігав по магазинах і так далі, або щось робив. А вже потім, на вечір, знову ж таки, приступаєш до якоїсь своєї роботи, напевно, яку ти там маєш. Ну, але також сьогодні, може, у когось і робочий день, тому він уже трошечки наближається до вихідного. З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це «Сонячна субота» на Стрій ФМ.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: У Стрію, Моршині та Львові сьогодні комфортна, прекрасна погода. Чому? Тому що не жарко, не спекотно дуже, не холодно і дощу немає. Сьогодні 22 градуси – це найвища температура. Наразі синоптики кажуть, що буде просто помірно хмарно. Завтра, в неділю, в принципі, також буде без дощу, а завтра буде трішки тепліше, плюс 23, 1 градус туди-сюди, не знати. Завтра ніби так само загалом, як і сьогодні. І також наразі у Стрию вже є 21 градус, у Сколі сьогодні плюс 20 градусів. Також синоптики прогнозують мінливу хмарність без дощу. У Львові плюс 22. Без дощу прийде весь день. 13.02 у Стрію. Обов'язково в тебе в хаті сьогодні треба зробити собі павутинки. Багато павутинок повсюди треба зробити. Чому? Деталі на Стрій ФМ далі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:11 Устрою, ти слухаєш Стрей.ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і потрібно по хаті робити багато-багато павутинок. Павутинок, ні, не для людини-павука, а для твого маленького павучка, який буде в тебе жити в домі. Насправді, не треба одразу хапатися за віник і змітати ті всі павутини, тому що павук у хаті – це твоє найкраще рішення. Чому? Тому що він знищує справжніх твоїх ворогів, а це він створює ці тенета, де ловить мух, комарів, міль, бліх, всяких тарганів і то все інше. Також профілактика хвороб. Мухи, комарі, вони розносять купу інфекцій, а павуки їх з'їдають буквально і працюють на благо твого здоров'я. Угу. І крім того, павуки, вони самі тебе бояться, не бійся ти тих павуків. Більшість домашніх павуків абсолютно безневинні, вони тікають швидесенько, коли бачать ліпшу нагоду, щоб тебе навіть не чіпати. Тому павутинка в кутку – це насправді непогана ознака прибирання. Це робоче місце твого приватного домашнього дезінсектора. Знаєте, мені завжди казали, що якщо павук з'явився в хаті, то означає, що були сварки. Це означає, що дивіться, які плюси. Не вірте цим народним прикметам.
0: Сонячна субота.
1: Ні, ну деяким можна вірити. Якщо ластівка літає тако низько біля попри землю, то означає, що буде дощ. І це реально, ну це насправді. Ну але це не видумка, тому що це тварини, птахи, вони все відчувають краще, ніж ми. А я тобі вже за декілька хвилин розповім, який застосунок має мати чи не кожний слухач 3FM. Деталі більше далі.

0: Стрий FM.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:21 острів, ти слухаєш Стрей ФМ, це я, Христина Сонце, з тобою в ефірі. І знаєш, я тобі скажу, дивись, як працює насправді причинно-наслідкова відповідність саме у суботу. Ти залишаєшся вдома, збираєшся на прогулянку, ну або крутиш кермо в машині, ну і твоїм вухам терміново потрібен якісний, стильний та рідний голос або вайб. Ти починаєш шукати, щоб таке ввімкнути, аби не перемикати кожну другу пісню. Ти завантажуєш застосунок «Безкоштовний радіоплеєр» на свій телефон. І як наслідок, в один клік ти знаходиш там Стрей ФМ. І все. Оскільки ти вмикаєш Стрей ФМ через радіоплеєр, ти автоматично отримуєш ідеально чистий звук в будь-якій точці міста і навіть далеко-далеко за межами, де є інтернет. Тому немає сенсу шукати складні шляхи, якщо є радіоплеєр. Слухай Стрей ФМ через застосунок «Радіоплеєр».
0: Сонячна субота.
1: 13:22 у Стрею, а далі на Стрей ФМ програма сонячних привітів, програма вітань. Ти надсилаєш свої вітання сьогодні, наприклад, з Днем Героя. Сьогодні, до речі, дуже поважний такий день, тому ти можеш відіслати вітання для своїх знайомих, близьких і рідних. Можливо, в когось сьогодні день народження, а можливо, просто в когось сьогодні якась грандіозна покупка, і цій людині ти хочеш допомогти саме чим? Тим, щоб її підтримати. І, крім того, ти можеш надсилати всі ці вітання і всі привіти на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму. Надсилай всім, хто працює сьогодні. Сьогодні субота, в когось вихідний, а в когось робочий день. Тому надсилай привіти і вітання на номер Стрей Вайберу і Стрей Телеграму, щоб підбадьорити. Номер Стрей Вайберу – це 098 10 11 123. За декілька хвилин програма сонячних привітів на Стрей ФМ далі.
0: Стрей ФМ. Реклама.
2: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
3: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
2: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата огня.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до -30%.
2: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
8: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
2: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
8: Обирай у Санпід.
2: Стрий, вулиця Успенська, 52.
9: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Відповідається на увазі виконаний RX, GX і SNX 2025 року виробництва.
10: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
11: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
12: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
13: І як?
12: Та там просто було у них...
14: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
16: Я його

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.35 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрию ФМ, і ти надсилаєш їх на номер Стрию Вайберу чи Телеграму, ну а я їх зачитую в ефірі Стрию ФМ. Написали привіт для олійників із Добрян від сім'ї Коваль. Гарних вихідних. Вітання для Марти Бойко зі Стрия від подруги Христини. Нехай все задумано у тебе сьогодні легко вдасться. Також передає привіт для працівників магазину «Персона» від Наталі. Гарного дня і гарних продаж. І ще є вітання, привіт Андрій Мельник з села Мертюки для всіх, хто зараз на роботі. Я нагадую, що усі твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрий ФМ щогодини у сонячній суботі, тому ти їх надсилаєш на номер Стрий Вайберу чи Телеграму, ну або також нам у Інстаграмі, там є радіо Стрий ФМ, є віконечко, і туди ти можеш надіслати свій привіт у віконечко. І також надсилай номер 098 10 11 123, і вже за там в кожної години буде у нас програма сонячних привітів на Стрий ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: Погода.
1: Плюс 22 градуси – це найвища на сьогодні температура. Синоптики кажуть, що буде сонячно, трошки хмарно, але загалом сонце. У Сколі сьогодні плюс 20 градусів. І також синоптики прогнозують мінливу хмарність впродовж цілого дня без дощу. 13.37 у Стрию, якщо ти так само любиш каву, як і я. І крім того, так само хочеш схуднути, як і я, то, значить, запитали дієтологів, і всі в один голос сказали, чим можна підсолоджувати каву. Що це, чим це, і деталі на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:47. Так. Всі кавомани, всі любителі солодкого, солодкоїжки і всі, хто вічно худне, зібралися всі тут, бо я вже тут, я на місці. Я обожнюю каву з цукром. Я не можу пити. Я розумію, що багато хто п'є каву без цукру, але я дуже люблю. Але окрім того, що я хочу схуднути, тому треба якось цей цукор чимось замінити. І багато дієтологів опитали їх, зробили їм там якесь дослідження, питання, чим замінити цукор, щоб і солодко, і щоб було смачно. Всі експерти, не змовляючись, видали одне слово – стевія. Вона натуральна, вона солодша за цукор, у 200 разів має 0 калорій. Тобто, тебе нічого не росте, ніде в тебе не збільшуються ваги і так далі. Тому переходь на світлий бік сили, на світлий бік сторони кави, а саме додавай собі замість цукру цю стевію. Але скажи мені перше, де шукати цю стевію? Ось цю стевію одні проблеми. Де шукати цю стевію у Стрию? Де вона продається? Якщо ти знаєш, напиши мені на номер StrayWeber чи Stray Telegram, бо я буду худнути. Номер 098 10 11 123.
0: Сонячна субота.
1: Далі у нас коротенька реклама. По рекламі найкраща українська музика – це Крістонько. Бачите, не про цукор, а про сіль співаємо. Роман Скорпіон. Біла фата, яка прекрасна. Як так, Іская? Це 3FM, Одречі, Ілоночка вже мені написала. Стевія, ба тебе, можна купити. Дякую, Ілона, буду летіти.

0: А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Нарешті з лікарем пощастило.
3: Де знайшла?
2: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
3: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
4: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
5: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
6: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: 3FM.
1: Небо було свідком падіння з ледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Своїх мрій на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: 14-та рівно, острів, вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрій ФМ, і з тобою я, Христина Сонце, а це «Сонячна субота», і ми з тобою продовжуємо робити цей день. Ясним і сонячним, хотіла сказати.
1: «Сонячна субота».
3: Погода.
2: Не склалось в мене з буквами, надіюсь, з погодою складеться. Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики нам наобіцяли, що буде досить сонячно. Тому що буде трошки хмарно, але й сонячно. 22 градуси тепла – це найвища температура в день, опадів не передбачається. В неділю завтра буде плюс 23, також сонячна погода, спостерігатиметься увесь день. І в понеділок плюс 22 і також сонячно. Ну, ці всі дні будуть просто неймовірно сонячними. У Сколи на сьогодні плюс 20, на завтра плюс 20, на понеділок плюс 19. Цілі дні буде з помірною хмарністю без дощів. 14.01 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, і вже за декілька хвилин я тобі розкажу, як насправді, от нас же літо за днів 7, плюс-мінус, 7-8 днів, тому як українці називали насправді слово «літо», які епітети до цього підбирали, і це дуже милозвучно звучить, ти таких слів ще точно не чув, і я хочу з тобою поділитися вже за декілька хвилин на Стрій ФМ далі.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.07 у Острі, вже дуже скоро розпочнеться найспекотніший період в році. Це у нас літо. І як насправді взяти і свою українську мову наситити класними епітетами про літо? Як українці називали теплу пору? Є дуже багато класних колоритних слів, які ти, можливо, навіть і не чув, і загалом я навіть не чула. І такими словами можна охарактеризувати літо як медоносне. Так гарно звучить слово, одразу від якого пахне оцим липовим цвітом. Також можна сказати, що літо сонце сяйне. Класика, яка виблискує цим золотом в кожному куточку. Також зорепадне, саме тоді це романтичне літо, коли в серпні вже ночі стають темнішими, а небо таке безкінечним кінотеатром, там відкриті зорі і все інше. Ще також можна називати літо як росяне, свіже раннє літо. Ти коли прикидаєшся вранці, воно таке, знаєш, таке аж пахне свіжістю. Ну і ще багато є різних таких, як запашне, волошкове, солов'їне, бабине літо. Ну, бабине літо, воно коли? Воно ж осінню. Також можна ще говорити як сонячне, ну це стандартно, банально, а ще є тропічне чи огріливе літо. Ось такі класні, колоритні українські слова, якими можна охарактеризувати літо. Мені дуже подобається медоносне, медоцвітне навіть, духмяне, жагуче і ось це от огріливе. Це теж гарно звучить. Тому насичую свою українську мову гарними українськими колоритними словами.
0: Сонячна субота.
1: 14.10 у Острі, ти слухаєш Острі FM, і вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що виявляється, обов'язково потрібно лимони не викидати, тому що з ними можна зробити дещо дуже цікаве і дуже, що знадобиться тобі саме вихідними. Деталі на Острі FM далі.
0: Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.20, Острів, слухай StreamFM, з тобою я, Христина Сонце, я тобі скажу, що бери зараз і перевіряй, чи ти часом не повикидав шкірки від лимону. Не треба їх викидати, тому що вони тобі можуть допомогти сьогоднішнім генеральним прибиранням, які ти будеш робити, чи вже зробиш, чи вже зробила в суботу. Але, можливо, за лимон ти ще цього не знала. Можна ось вжити мікрохвильовку всього за 3 хвилинки, покласти лимонні шкірки в глибоку тарілку з водою і поставити у мікрохвильовку на максимальну потужність на 3-5 хвилин. Вода закипить, пара з лимонною олією розм'якшить увесь застарілий жир на стінках і прибере ці неприємні запахи. Тобі залишиться просто легенько протерти все серветкою. Тому лимонні шкірки нікуди не викидаємо, їх ще можна, до речі, порозкладати по хаті, нехай вони пахнуть, а там ще на батарею не треба, вона вже не гріє. Ну, а можна на підвіконник також поставити. Тому користуйся лайфхаком і лимонні, роби собі чай з лимоном, і шкірки не викидай.
0: Сонячна субота.
1: Далі на StreamFM програма «Вітань». Сонячні привіти твої лунатимуть за декілька хвилин, тому надсилай їх на номер StreamViber чи Telegram, або надсилай їх у віконечку в Інстаграмі в сторіс. Ми в Інстаграмі записані як радіо StreamFM. Підписуйся на нас і пиши свої привіти. А також можеш писати і на StreamViber чи StreamTelegram. Це 098 10 11 123.
0: StreamFM. Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата огня.
4: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Вище професійне училище номер 35. Місто Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
6: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерсько. Стадіон «Сокіл». 17.00. Не пропусти. Буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
7: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
8: І як?
7: Та там просто було у них.
9: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
10: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 14.33 у Стрию. Це програма сонячних привітів на Стрию ФМ. Ти надсилаєш їх на номер Стрию Вайбер чи Телеграм, або також в Інстаграмі, і я обов'язково їх зачитую в ефірі Стрию ФМ. Написав нам Рома: сонячний привіт, як від Льоні летить до Галинки Петрук. Також написали нам на номер Стрию Вайберу і Телеграму: передаємо привіт для найкращої мами Марії Уморшин від доньки Іванни. Також щирий привіт для Андрія Удашаву від друзів. А ще Ірина написала: привіт, передаю привіт для своєї сестрички Олі, яка сьогодні працює, і нагадати, що ще трошечки і вже додому. Ми тебе чекаємо. А ще для своїх найдорожчих Ангелінки та Остапа також привіт передають. Пишуть, що дуже сильно люблять. Всім мирних вихідних. Нагадую, що усі твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрию ФМ. Надсилай на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: На сьогодні у Стрию обіцяють помірну хмарність, без дощу, плюс 22 градуси найвища температура. Завтра буде також плюс 22-23 градуси, також без дощу прийдуть усі вихідні. У Стрию, Моршині та Львові, а у Сколи плюс 18 і також без дощу цілий день. Застосунок, який має мати чи не кожний слухач 3FM, про це і більше далі на 101.0.

0: Погода.
1: Сьогодні острі уморшені та Львові синоптики прогнозують, що впродовж цілого часу у нас буде невелика хмарність, загалом гарна погода. Також прогнозують 22 градуси. Завтра 22 і 23 градуси – це найвища денна температура як в Стрию, так в Моршині, так і у Львові. І синоптики кажуть, що нас буде зустрічати дуже таке спекотне вже наступний тиждень, і тому треба до цього готуватися. А ще я тобі скажу, що у Сколі плюс 18, завтра буде плюс 19, і також цілий день залишатиметься з невеликою хмарністю.
0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 15-та рівно острію, це шоу вихідного дня «Сонячна субота» і з тобою я, Христина Сонце. Буду прощатися, почуємося вже з понеділка з 7-ї ранку, передаватимемо один одному класний настрій і робитимемо тиждень зарядженим разом із 3FM і разом зі мною. Тому хороших і спокійних тобі вихідних. Па-па, почуємося в 7-й ранку.
0: Сонячна субота.

0: способів, повір мені.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
3: Вершкове шоколадне масло «Молочний острів» 200 грамів. Зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
4: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
6: Стрий FM. Люди казали.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня, комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
5: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
8: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
2: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
1: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
2: Обирай у Санпід.
1: Стрий, вулиця Успенська, 52.
3: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
4: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
3: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
6: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
5: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
6: І як?
5: Та там просто було у них.
7: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин Палітра, без зайвих слів.
8: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка – давай трохи рухайся! Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
9: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрию».

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
2: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
3: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
2: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
3: Обирай у Санпід.
2: Стрий, вулиця Успенська, 52.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Милена кава Якобс Крафтік 250 грамів зі знижкою 49%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
7: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка – давай трохи рухайся! Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
4: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» – 066-083-1252.
5: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
7: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

тюрма мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Я бачив як було, я знаю як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі з тобою бандити, бандити.

сидіти. Цієї ночі з тобою.

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
2: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
4: Двічі на місяць.
3: Годує смачно.
4: Гарячий обід щодня.
3: Довозить безкоштовно.
4: Зручно і без витрат.
5: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067-67-313-90. 067-67-313-90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція». Стрий.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Лимонад «Оболонь» 1 літр зі знижкою 37%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
6: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
3: Двічі на місяць.
2: Годує смачно.
3: Гарячий обід щодня.
2: Довозить безкоштовно.
3: Зручно і без витрат.
4: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція». Інція стрий.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 93FM.
1: Давай виключимо світло і будемо мовчати. Про то, що не можна словами сказати, не можна писати.

0: Стрий FM.
1: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм здала вся земля, і хоч не часто.

Чиний в очах, не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто казати.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк

0: 103 FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: чи тюрма.
1: Ти мене вигадав, вигадав, вигадав.
2: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
3: Стрий FM.

0: Настрій FM.
1: Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

не кохай, не кохай, як не віриш у кохання, перша фраза, як остання, перша і остання.